0: prie kavos puodelio.
1: Gyvoji lietuvių etninio paveldo dalis – žemaitukai, lydėja per visą tūkstantmetinę istoriją. Tai yra vieninteliai saugota lietuviška arklių veislė, genetiškai kilusi iš laukinio Europos arklio tarpano.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankų.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirs jūs net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas judėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip pamatysite. Ar gausite pačiupinėti kalbamąjį objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklėse, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors simdamasis giliai įkvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamą susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Naržuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasak medicininių tyrimų, obolys ryte suteikia daugiau žvalumo nei puodelis kavos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
0: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avina, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirsius net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas judėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip matysite ar gausite pačiupinėti kalbamąjį objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors imdamasis giliai kvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamas susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Neržuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozę.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 91. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
4: Radio stotis XXL FM.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: žmonėms uodai yra pavojingiausi gyvūnai žemėje. Jie yra daugiau nei 100 mirtinų ligų pernešėjai, įskaitant maliariją, geltonąją karštinę ir encefalitą. Kasmet nuo šių ligų žūsta iki 3 milijonų žmonių.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.

0: ir patogu.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirs jūs net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dvyniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas sudėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip pamatysite. Ar gausite pačiupinėti kalbamą į objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ką nors simdamasis giliai kvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamas susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Naržuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Mon prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesanti įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicija Nemuno aušra keisti demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą socialdemokratai tikisi ją sudaryti su demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis

0: Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantis prancūzų naikintuvai. Tai patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis. Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje. Dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį įvykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimų apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardierius Sambelo Karapetijano alijansą Stipri Armėnija. Šios skaičius centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą.

0: Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Gyvoji lietuvių etninio paveldo dalis – žemaitukai, lydėja per visą tūkstantmetinę istoriją. Tai yra vieninteliai saugota lietuviška arklių veislė, genetiškai kilusi iš laukinio Europos arklio tarpano.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirsius net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas judėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip matysite ar gausite pačiupinėti kalbamąjį objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors simdamasis giliai kvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Neapibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamas susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Na ir žuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps. Virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungi.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Premjerė Inga Ruginienė pareiškė nesantys įsikibusi ministrės pirmininkės pareigų. Taip įkalbėjo socialdemokrato pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad jis yra pasirengęs prisimti atsakomybę įgyvendinti pokyčius. Partijai nusprendus valdančioje koalicijoje Nemuno aušrą keisti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pertvarkydami valdančią daugumą socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjungą vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių ir žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Šiuo metu koalicija iš socialdemokratų Nemuno aušros ir valstiečių Parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius netmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta. Informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančio šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybės saugumo departamentas. Latvijoje pastebėta drono pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO

0: Petiano Aljansą Stipri Armėnija. Šios skaičius Centrinė rinkimų komisija paskelbė visoms rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Алло, меня виринем, стаугал, тикра кашкада прирейкти. Падану юмаркс исикуристельщус. Отнаужена алюминия виринема паслуга. Виринам вискон, кас иш алюминия. Отлейктам лейтурату тейсинема паслуга. Мильтелинис дажемс дажом вискон, кас икти трию метру. Окордар падангу прекиба, монтавимс, балансавимс. Лаукам юсу тельщу Шеулю пленс 18. Падангу Йомаркс пасирошис юмс падети.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasak medicininių tyrimų, obolys ryte suteikia daugiau žvalumo nei puodelis kavos.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien patirsite, kokiais glaudžiais emociniais ryšiais esate susijęs su savo šeima. Laukia reikšmingas pokalbis su artimu žmogumi. Abu sužinosite įdomių ir svarbių dalykų vienas apie kitą. Jautis, tie, kam iš tiesų rūpi jūsų nuomonė, išgirsus net, jei kalbėsite tyliai. Tad nusiraminkite ir lipkite į tribūną. Jūs išklausyti verta ir protingi žmonės tai greit supras. Dviniai, pagaliau suvoksite, kad sėdėdamas ir nieko neveikdamas netapsite nei laimingesnis, nei turtingesnis. Laikas sudėti. Jei nežinote, kur meskite monetą. Vėžys, būtų pats laikas bent jau išsiaiškinti savo tikruosius jausmus bei norus. Šiuo metu jums gyvybiškai reikia aiškaus viliojančio tikslo, naujų perspektyvų. Jei reikia, paprašykite patikimo, bet nesuinteresuoto asmens patarimo. Liūtas, būkite atsargus, jūsų reputacijai gresia pavojus. Stenkitės nukenksminti paskalų šaltinį, kol jos dar nepasidarė nevaldomos. Net artimiausių draugų neskubėkite išbraukti iš įtariamųjų sąrašo. Mergelė, jausitės žvalus, budrus ir tvirtai stovys ant žemės. To, kas jums sakoma, patikėsite, kaip pamatysite. Ar gausite pačiupinėti kalbamą į objektą. Šiandien pradėtus darbus pasistengite užbaigti. Svarstyklės, jei nebūsite atsargus ir apdairus, brutalios išorės jėgos gali sugriauti jūsų jaukią idilę. Streso minutę išvysite partnerį naujoje šviesoje. Prieš ko nors simdamasis giliai kvėpkite ir suskaičiuokite iki 10. Skorpionas, jei ką įskaudinote, nedelskite atsiprašyti. Nepibrieštumas kainuos kur kas daugiau nervų. Verslo reikaluose prieš patvirtindamą susitarimą įsitikinkite, kad kita pusė neturi jokių slaptų interesų. Šaulys, pasirenkite išgirsti skaudžios, bet konstruktyvios kritikos. Ji gali užgauti jautrų jūsų ego, bet čia karčia piliulė teks nuryti. Atviras pokalbis bus naudingas abiems pusėms. Ožiaragi, šiandien pas laikas išsukti iš įprastų takų, kad galėtumėte atidžiai pažvelgti viską iš šalies. Šį vakar jūs gali nustebinti tai, ką pamatysite veidrodyje. Jei spėjote pamiršti, kaip gera kartais atsipalaiduoti, pabandykite prisiminti tai šiandien. Vandenis, galite būti geriausias savo paties draugas ar pikčiausias priešas. Tai priklausys tik nuo jūsų paties. Galite sulaukti gerbėjų ar pasekėjų. Net jei visai nelaikote savęs lyderiu. Tik pasistengite neapsvaigti nuo užgriuvusios sėkmės ir šlovės. Neržuvys. Atsargiai jūsų emocijos gali nugalėti sveiką protą pačiu netinkamiausiu metu. Jei neturite pasakyti nieko gero, šiandien verčiau patylėkite. Neforsuokite įvykių, galvokite apie savo reputaciją.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro, į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinės menų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas dėgymas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas

0: orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Artėja vasaros renginiai, mugės, miestų šventės. Įdomu, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis tokioje šventėje prekiauti ar teikti paslaugas. Apie tai šiandien laidoje Mokesčių žinija kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento atstovu Rolandu Ivaščenko. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taigi, ką pirmiausia turėtų žinoti žmogus, norintis miesto ar bendruomenės šventėje prekiauti ar teikti paslaugas?
5: Pirmiausia, svarbu žinoti, kad prekiauti ar teikti paslaugas galima tik teisėtai vykdant veiklą. Gyventojas turi būti įsigijęs verslo liudimą arba įsiregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Kitaip tariant, vien noro dalyvauti mugėje nepakanka, veikla turi būti įteisinta.
4: O jeigu žmogus prekiauja su verslo liudijimu, sakykite, kokius dokumentus jis turi turėti prekybos vietoje?
5: Asmuo įsigijęs verslo liudijimą prekybos vietoje turi turėti parduodamų prekių įsigijimo dokumentus. Taip pat svarbu priminti, kad pirkėjų paprašius privaloma išduoti prekių arba paslaugų pirkimo pardavimo kvitą.
4: O ar kvitą pirkėjui reikia išduoti visada?
5: Taip, ne visais atvejais reikia išduoti. Jeigu prekiaujama su verslo liudijimu, kvitas išduodamas pirkėjui paprašius. Tačiau tai nereiškia, kad pajamų galima neapskaityti. Visos renginių, mugių ir švenčių metu gautos pajamos turi būti apskaitytos.
4: O kaip yra su tais, kurie vykdo individualią veiklą pagal pažymą?
5: Šitoj vietoj svarbu atskirti prekybą lauko sąlygomis ir prekybą patalpose. Jeigu prekiaujama lauke, kiekvienam pirkėjui sąskaitos faktūros išrašyti neprivaloma, tačiau ją reikia išrašyti pirkėjui pareikalavus. Dienos pabaigoje iš lauko prekybos gauti pinigai turi būti užpajamuojami viena sąskaita faktūra, nurodant bendrą per dieną parduotų prekių sumą, išskyrus tas sumas, kuriuoms sąskaitos jau buvo išrašytos.
4: O jeigu individualią veiklą vykdantis asmo prekiauja ne lauke, o patalpoje?
5: Šiuo atveju tvarka griežtesnė. Prekiaujant patalpoje kiekvienam pirkėjui privaloma išduoti sąskaitą faktūrą.
4: Nu, dabar sakykim, jeigu mugėje prekiauja įmonė, ar įmonei keliami kitokie reikalavimai?
5: Juridiniams asmenėms taip pat taikomas skirtumas tarp prekybos lauke ir patalpose. Prekiaujant lauko sąlygomis, kiekvienam pirkėjui finansinės apskaitos dokumento, pavyzdžiui, pinigų priėmimo kvito išrašyti neprivaloma. Tačiau pirkėjui pareikalavus tai padaryti būtina. Dienos pabaigoje gautos pajamos turi būti užpajamuojamos vienu finansinės apskaitos dokumentu. Prekiaujant patalpoje finansinės apskaitos dokumentas turi būti išduodamas kiekvienam pirkėjui.
4: Na ir daugeliui prekybininkų aktualus klausimas. Kada reikia naudoti kasos aparatą?
5: Kasos aparatą privaloma naudoti visais atvejais, kai prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tiek lauke, tiek patalpose. Tai taikoma ir prekybai alumi bei natūralios fermentacijos sidru. Be to, jeigu renginio ar šventės metu kasos aparatas yra naudojamas, tada visi iš pirkėjų gauti pinigai už prekes ar paslaugas turi būti apskaityti kasos aparatu, o pirkėjui turi būti išduotas kasos aparato kvitas.
4: Tai vadinasi, jei prekybininkas kasos aparatą turi ir naudoja, jis ir turi jų apskaityti visas pajamas, taip?
5: Taip. Jeigu renginio ar šventės metu naudojamas kasos aparatas, visos iš pirkėjų gautos pajamos už prekes ar paslaugas turi būti apskaitytos tuo kasos aparatu. Tokiu atveju pirkėjų išduodamas kasos aparato kvitas.
4: Supratau, na, bet žiūrėkit, tai juk neužtenka, norint prekiauti alkoholiniais gėrimais, turėti kasos aparatą, ar ne? Taigi, ką reikėtų žinoti tiems, kurie šventėse ar mugėse nori prekiauti alumi?
5: Prekyba alkoholiniais gėrimais galima tik turint savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją. Taip pat būtina laikytis licencijoje nurodytų apribojimų. Prekybos vietoje privaloma turėti alkoholinių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentus.
4: Na ir pasidalinkite su mūsų klausytojais, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko tokiose mugėse ar šventėse.
5: Dažniausios klaidos susijusios su tuo, kad veikla būna neįregistruota, prekybos vietoje neturima prekių įsigijimo dokumentų,

0: arba netinkamai apskaitomos gautus pajamos. Taip pat kartais pamirštama, kad pirkėjų paprašius būtina išduoti reikiamą dokumentą, kvitą, sąskaitą, faktūrą ar kitą finansinės apskaitos dokumentą priklausomai nuo veiklos formos.
1: Na ir dažnai mugėse matom prekiauja vaikai savos gamybos karoliukais, apyrankėmis ar kažkokiais tai kepiniais. Taigi, kaip su šia prekyba, ar vaikai turėtų registruoti veiklą?
0: Na, reikia pasakyti, kad tėvams svarbiausia žinoti, kad vaikų verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas yra sveikintinas. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos mastą ir reguliarumą. Jei veikla yra vienkartinė, edukacinė ar bendruomeninė, dažniausiai papildomų mokestinių prievolių neatsiranda. Tačiau jei vaiko veikla tampa nuolatinė, sisteminga ir orientuota į pelną, gali reikėti registruoti individualią veiklą bei laikytis apskaitos ir mokesčių reikalavimų.
1: Na, žodžiu, jeigu tai yra vienkartinis ar ne toks vaiko paprekiavimas, tai jis ramiai gali prekiauti savos gamybos karoliukais ar kepiniais. Taip?
0: Taip, taip.
1: Na ir kokią pagrindinę žinutę norėtumėte perduoti prekybininkams prieš prasidedant renginių ir mugių sezonui?
0: Svarbiausia yra pasiruošti iš anksto. Reikia pasirūpinti tinkamą veiklos formą, turėti prekių įsigijimo dokumentus, žinoti, kada reikia išduoti kvitą ar sąskaitą, o jei prekiaujama alkoholiu, turėti savivaldybės išduotą vienkartinę licenciją. Ir žinoma, visos gautos pajamos turi būti apskaitytos.
1: Na ir dar pasidalinkite su klausytojais, kur prekybininkai gali rasti daugiau informacijos.
0: Daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba pasikonsultuoti telefonu +370 5260 5060.
1: Dėkoju už pokalbį.
0: Ačiū.
2: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Sotus kasnis – Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis – laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
7: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
8: Radijo stotis XXL FM.
9: Prie kavos puodelio.
5: Žmonėms uodai yra pavojingiausi gyvūnai Žemėje. Jie yra daugiau nei 100 mirtinų lygų pernešėjai, įskaitant maliariją, geltonąją karštinę ir encefalitą. Kasmet nuo šių lygų žūsta iki 3 milijonų žmonių.
3: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. Administratorė eta litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: programą.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendromeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingoun kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingoun, o birželį 14 dieną Plungė Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių. Jūsų lauk 13 klasių. Pilna diena veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželį 14 dieną 9 valandą. Visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančių siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinės asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas dėgymas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centras. Sistemos, tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinė Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedamos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinė Amerikos valstybių ir Izraelio smūgis prieš Irano vasario 28-ąją. Išpaliepėmi smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketo ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils

0: Реклама.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veidę judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Lee. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienio vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalė rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Features serijos paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstymą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 1/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikoma pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš Europos Sąjungos socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
7: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namo apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė valdančiųjų siūlymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje išvadoje Seimui, kurią patvirtino ministrų kabinetas, teigiama, kad reikalavimai viduriniam išsilavinimui įgyti neturi būti pertekliniai ar riboti jaunuolio tolesnio mokymosi ar profesinio kelio pasirinkimo. Pagal projektą siūloma atsisakyti nuostatos, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Ši 2022 Seimo priimta norma turi įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1-osios. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Siūloma ir toliau taikyti šį reikalavimą. Registrų centras savaitgalį perkels didžiausią šalies duomenų bazę į tarptautinės technologijų kompanijos Oracle sukurtą sistemą. Anot registrų centro į naują sistemą bus perkelti bazėje saugomi gyventojų registro, nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro duomenys. Tai seniai suplanuotas diegimas, jis nėra susijęs su neseniai įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Duomenų bazės perkelimo darbai prasidės penktadienį nuo 22 valandos ir kaip planuojama baigsis šeštadienio 2 valandą. Jų metu neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Gegužės mėnesį Ukrainos pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, sako Ukrainos ginkluotų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis. Anot jo, nepaisant nuolatinio rusų spaudimo, Ukrainos pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino okupantus ir rengė veiksmingus smūgius rusams. Remiantis gegužės mėnesio aktyvių veiksmų rezultatais, išlaisvintų ir prarastų teritorijų santykis su Ukrainos naudai sudaro beveik 100 kvadratinių kilometrų. Iš viso nuo metų pradžios išlaisvinta daugiau nei 600 kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaitės vedomos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą. Prasidėjusi Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio smūgiais prieš Irano vasario 28-ąją. Išpalėpėmė smūgį į Irano naftos chemijos kompleksą ir raketų ataką prieš Izraelį, kurią surengė Jemeno hučių sukilėliai. Izraelio kariuomenė nurodė, kad smogė ir išardė Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliose šalies vietose.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienį vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalę rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Future Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstymą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 112 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atveju. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laiko. Pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš ES socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna diena veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Tako Izraelis vadintas gyvuliais. Teikta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai užryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusį savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pešiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Krymės įkūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš jos agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pēteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komiteto narių atlyginimai. Mobilių telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavim.

0: Tu tada blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną. Dabar serijoje rezultatas lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamiestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Ly. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygą pradėjo 2024-aisiais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Po to žaidė prie Olympiakos ekipoje, o šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Rinktinės įtemptai ruošiasi 2026 pasaulio futbolo čempionatui. Draugiškose rungtynėse užtikrintas pergalės iškovojo Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tuo tarpu Nyderlandai turėjo vargo su Uzbekistano futbolininkais. Pirmadienio vakarą prancūzai rezultatu 3-1 įveikė Šiaurės Airijos rinktinę. Kitose rungtynėse ispanai 3-1 įveikė Peru futbolininkus. Tuo tarpu kontrolinėse rungtynėse su Uzbekistanu vargo turėjo Nyderlandai, kurie pergalę rezultatu 2-1 iškovojo tik 11 metrų baudinio dėka. Savaitgalį Krokuvoje Lenkijoje vykusiame Beach Pro Tour Future Series paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausių ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Antros turnyre pagal skirstymą Lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Jeigu pasaulis priklausytų man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Ekonomikos naujienos.
1: Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių, sako Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis. Anot jo, nors pastarasis savaitgalis palyginti su ankstesniais nebuvo išskirtinis, draudikai pastebė, kad dėl stichinių reiškinių gyventojų nuostolių patiria vis dažniau. Šį kartą daugiausiai fiksuota stichijos nuplėštų stogų, vandens padarytos žalos bei išvirstų medžio apgadinto turto atvejų. Draudikų duomenimis maždaug 2/3 registruotų žalų tenka gyventojams, o dažniausiai nukenčia individualių namų savininkai. Didesnė reikšmė nedarbo išmokos dydžio nuo Liepos turės anksčiau gautas atlyginimas. Keisis ir mažiausių bei didžiausių nedarbo išmokų dydžiai. Visų pirma, nuo Liepos keisis laikotarpis, pagal kurį apskaičiuojamas nedarbo draudimo stažas. Norint gauti nedarbo išmoką, reikės turėti bent 12 mėnesių darbo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Dabar 12 mėnesių stažą galima įsigyti per 30 mėnesių. Verta atkreipti dėmesį, kad laikotarpis, kai žmogus gauna nedarbo išmoką, nebus įskaičiuojamas kaip darbo stažas. Ir pati nedarbo išmoka nebus laikotarpis. Pajamomis, pagal kurias skaičiuojama kita nedarbo išmoka. Nuo Liepos apskritai keisis nedarbo išmokos apskaičiavimas. Kaip žinoma, nedarbo išmoka sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Dabar pastovioji nedarbo išmokos dalis siekia maždaug 23% minimalios mėnesinės algos, tai yra apie 268 eurus. Nuo Liepos ši dalis mažės iki 15% minimalios algos ir sudarys apie 173 eurus. Lietuvoje pirmą kartą šiemet užfiksuotas labai patogeniškas paukščių gripo virusas, pranešė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Paukščių gripą privačiame naminių paukščių ūkyje Širvintų rajone ištyrusi mėginius patvirtino Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija. Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis įtarė paukščių gripą. Europos komisija patvirtino Lietuvos socialinio klimato fondo planą 2026-32. Jam įgyvendinti numatyta 884 milijonai eurų paramos, pranešė aplinkos projektų valdymo agentūra ir Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. 663 milijonai eurų plano lėšų bus skirta iš ES socialinio klimato fondo, o 221 milijoną eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo vyriausybė galės pradėjus įgyvendinti planą.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
5: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nun klausos. Neveinti Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
0: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą, tai kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš kelerius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Tako Izraelis vadintas gyvuliais. Teikta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai užryčius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusį savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karinės operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynybo šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Krymės įkūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš šios agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Pieteriui Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobilių telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36

0: 5515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Dogma. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą, Vilniuje viešės Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą, be kraštutinės dešinės populistų. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prieš žydus kurstymo ir holokausto neigimo. Šiemet sprendimą šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų prieš keliurius metus socialiniame tinkle Facebook viešų pasisakymų. Kitako Izraelis vadintas gyvuliais. Teikta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Socialdemokratai aušriečius iš koalicijos nutarė išmesti praėjusį savaitgalį, tuo pačiu atverdami kelią deryboms prie daugumos prisijungti demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Vokietijos santykiai intensyvėja. Tam didelį įtaką turi Berlyno įsipareigojimas iki 2027 pabaigos šalyje dislokuoti brigadą. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antroji rinktinė pradėjo vykdyti savaitės trukmės vertinamasias pratybas Tvirtas skydas 2. Antrosios rinktinės atsakomybės rajone esančių Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškių ir Prienų savivaldybių teritorijose kariai treniruosis vykdyti karines operacijas realiomis sąlygomis. Pratybų metu bus vertinami rinktinės štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Kartu su kariais pratybose dalyvaus ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Kariai judės pėšiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, specialiasias priemonės ir dūminius užtaisus. Dalis užduočių bus vykdoma civilinėse teritorijose, kurių naudojimas karinių pratybų tikslais iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Karo studijų institutas pranešė, kad Rusijos karinė vadovybė atitraukė pajėgas iš Kinburno nerijos, Mykolaivo srityje, nes dėl Ukrainos vykdomos vidutinio nuotolio smūgių kampanijos prieš Rusijos tiekimo linijas okupuotoje Ukrainoje gynyba šioje teritorijoje tampa vis labiau nepajudinama. Krymės įkūrusi Ukrainos partizanų grupė ATEŠ pranešė, kad vienas iš šios agentų Rusijos Dniepro pajėgų grupės štabe pranešė, jog Rusijos 337 oro desanto pulko daliniai palieka savo poziciją šiaurinėje ir vakarinėje Kinburno nerijos dalyje dėl visiškai sutrikusio tiekimo. Vengrijos įstatymų leidėjai visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteri Magyarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Pagal įstatymą nuo kito mėnesio deputatų mėnesio bazinis atlyginimas sumažės 40% iki 3690 eurų iki mokesčių. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį darbo užmokestį šalyje, tačiau Viktoro Orbano laikais jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Mažinami ir ministro pirmininko, parlamento pirmininko ir parlamento komitetų narių atlyginimai. Mobiliųjų telefonų sąskaitų kompensavimas visiškai panaikintas. Sumažintos išmokos už įstatymų leidėjų biurų nuomą, būstą ir darbuotojus.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašus. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
5: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta.

0: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2500 eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų. Tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldi. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento pertvarką. Tvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei toną heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 7.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingoun kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingoun, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Viliamasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundys skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitą. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Šį pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikiamasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2,5 tūkstančio eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų, tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldi. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento pertvarką. Tvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei toną heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 8. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
5: Ai.
1: Kas?
5: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
5: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
5: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Naktimis bus nuo 8 iki 13, dienomis nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnija, bus vėsiau, nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Iš gyventojų tikimasi pasiskolinti ne tik gynybai, bet ir ekonomikai stiprinti. Po metų atgyvintas Gitano Nausėdos siūlymas jau registruotas Seime. Vilimasi, kad savo sąskaitose laikomas lėšas gyventojai mainais į palūkaną susigundi skolinti Nacionaliniam plėtros bankui Ilte. Tačiau komerciniai bankai nesupranta, kam valdžia antrą kartą išradinėja dviratį. Gitanas Nausėda apie ją prasitarė, o tada ją pasigavo Remigijus Žemaitaitis. Važinėjo po regionus, melavo ir gąsdino, kad prezidentas neva nori nusavinti gyventojų indėlius. Prezidentas Seime registravo siūlymą, kad gyventojai savo lėšas einamosiose sąskaitose už palūkaną skolintų valstybei. Tam reikėtų atidaryti specialią atskirą sąskaitę. Tokią būtų galima turėti tik vieną. Ji veiktų panašiai kaip indėlis. Bankai gyventojų pinigus perskolintų Iltei. Ši pinigus investuotų į mažos rinkos projektus Lietuvoje ir taip tikimasi skatintų ekonomiką. Pagal siūlymą gyventojų pinigus atsimti galėtų bet kada. Tačiau bankai nesupranta, kam kurti naują priemonę valstybei skolinti pinigus, kai ji jau yra. Dabar gyventojai valstybei skolinti gali pirkdami gynybos obligacijas. Jei siekiama, kad skolintų daugiau, anot bankų būtų galima tiesiog patobulinti esamą variantą, o ne kurti naujus. Gynybos obligacijų galima įsigyti už kiek nori, o ilgai paskolinti būtų galima tik iki 2,5 tūkstančio eurų. Šiuo metu gyventojai bankuose laiko apie 28 milijardus eurų. Tik 8 milijardai iš jų yra terminuotose indėliuose. Už juos didieji bankai moka apie 1,5%, o kredito unijos apie 3% palūkanų. Vyriausybė ketina naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas perduoti sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioms institucijoms. Iniciatyva kyla iš pačios vyriausybės, kurie įstaiga šiuo metu yra pavaldė. Nepaisant vyriausybės užmojų, pats departamentas taip pat inicijuoja savo nuostatų keitimą, kuriame tikslinamos užduotys ir numatomi pokyčiai vadovybėje. Jei dėl šios idėjos bus rastas sutarimas, pokyčius numatantys projektai ant vyriausybės stalo gali atsidurti jau trečiadienį. Premjerės patarėjo teigimu įgyvendinus departamento pertvarka bus sumažinta administracinė našta, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos. Keleto milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvo projektas po kelerių metų trukusių pasirinkimų žlugo, pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priėjo prie bendros išvados, kad nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040-aisiais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafale.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį orai išliks panašūs. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje. Naktimis bus nuo 8-13, dienomis nuo 16-21 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus gana lietingas, vietomis griaudės perkūnyje, bus vėsiau, nuo 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.